0: ספית עובדות.
1: העימיק נצילינו תנדלי הבי הייתי מאנגד לארט פופלט סטני כתוקות נהיית הספרדוס המלא מיגויים